0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairt a Comcourt together together gheirin fwy era. Big an earbald One Direction ag dulcan stáitse i barcan crocaig ar an 8 lá déag agus an fehu lá míl únasa an bhliain se chuing.
3: Is mishe Katie Jane agus bílom ar dúsig Red FM modern day downig o seach a dia de.
1: Gorks.

0: Shining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá íhe cultúr a rás le haig fethe fethe sé. Ar déhíine an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámaíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirse inionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's Red FM.

0: joining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairte comcuairt together together gheirin faoi éire. Beg an earbell One Direction ag dul con stáitte i Barcan Crokig ar an 8 lá déag agus an feithiú lá míl únasa an bhliain se chuing.
3: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seach a díadé.
1: Cork's Red FM.

0: Janine Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá iha cultúr arás le haig fethe fethe sé. Déhína an 8ú lá déag beg áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirse in ionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.
1: Corks